Zimbosambe kega kega ndo dziri kutenderera mumhepo gumi zvirimbo makumi marongomana nezvirongomana dhezhora zvine 44 minutes ari mumhepo ndidhini zvingwarai famba ineni ndokambukazvo.